bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahaloko e hanai ai eva e kahaba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai Eia ke kanaka, e komo maha loko, e hanai ai.